0: Indicaciones.
1: Ponle un poco de magia a tu juego en Magic City Casino, donde encontrarás máquinas que te pagan al instante, grandes premios que te harán creer y recompensas que aparecen como por arte de magia. Juega en los slots más generosos de Miami y encuentra tu momento mágico en Magic City Casino. Regístrate para una tarjeta de recompensas y recibe hasta $100 para jugar gratis en slots. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-888-ADMITTED.
2: La gente quiere algo bueno, bonito y barato. Y por acá sobran los lugares buenos y bonitos, pero baratos, no tanto. Excepto McDonald's, donde puedes pedir un sausage burrito o un McChicken por solo $1.50 cada uno. Es el plan perfecto para el antojo de la tarde o después del party. Así que disfruta de lo bueno y lo bonito, que de lo barato ya se encarga McDonald's con dos delicias a solo $1.50 cada una. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
3: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
4: El Señor de los Cielos, la saga más vista de la televisión hispana, llega a su temporada final.
5: ¡Arre!
4: Aurelio regresa a dar guerra.
5: Una guerra que vamos a ganar.
4: Y en esta oportunidad, su mayor enemigo será él mismo.
6: Tienes las manos manchadas hasta los codos y el alma podrida.
4: Con Rafael Amaya.
5: ¡Vámonos!
4: No te pierdas El Señor de los Cielos, temporada final, esta noche a las 9:08 Centro, por Telemundo y Peacock.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
5: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
5: Votar es ganar. Votar es ganar.
8: ¿Sabías que la enfermedad venosa no tratada puede empeorar con el tiempo y afectar a la salud de tu corazón? En USA Vein Clinics, los tratamientos son rápidos y están cubiertos por la mayoría de los seguros. Ve a usaveinclinics.com y llama al 786-384-6334.
9: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
10: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
11: Buen día.
10: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora, ¿cómo crezco ahora?
12: Bienvenido a One Park Financial.
10: Todo negocio empieza con uno, un préstamo, una decisión que lo cambia todo. One Park Financial, alimentamos tus sueños.
13: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
0: El nuevo Sol 106.7 es tu gatita Betsy Vázquez y este sábado te espero de 3 a 5 de la tarde en Pochanking Hyundai para ayudarte a escoger tu auto nuevo. 6200 Northwest 167 Calle Miami Lakes, al ladito del Palmetto.
3: El nuevo Sol 106.7.
11: El líder en variedad.
3: Alex Sensation.
14: Okay, I'm reloaded. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXCJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPY, Mayland, WMFM, Key West, martes 7 de julio. Shout out to all the birthday people. Happy birthday. Estamos en vivo. Me falta una hora más para mezclarte tu canción favorita. Bueno, acaba de terminar el partido. Ganó Argentina. Felicidades, Argentina. 3-2 contra Egipto. Pero qué partido, brother. No, Egipto iba ganando 2-0. Faltando 20 minutos, Argentina se puso las pilas y metieron, anotaron 3 goles, mano. Increíble, increíble. Qué clase de partido. Ahora nos toca a nosotros a las 4 p.m. Colombia y Suiza. Ay, Diosito. A sudar otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay. All right. Bueno, ¿qué más quieres escuchar? Llamada número 9.